mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algus plaan.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio.

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: other girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: superhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Kohati on võimalik äike. Enne lõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast lõunal aga pöördub järgjärgult loodesse läände, 3-9 rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 14 ja 18 vahele. Pärnus on praegu 13, Tartus 12 ja Tallinnas 10 kraadi sooja.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis, kohati võimalik käike. Enne lõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast lõunal aga pöördub järgjärgult loodesse läände 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad täna 14-18 vahele, praegu on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.

0: armsad naistejutude sõbrad, täna me räägime toitumisest ja nimelt sellest, et väga levinud arvamus inimeste hulgas on, et ma ei võta alla, sest et mul ei ole piisavalt tahtejõudu. Oleks mul palju tahtejõudu, oleksin täpselt nii peenike, nagu tahan. See on täielik vale, mille küüsis me enamik sipleme ja mis meie pekki tegelikult kinni hoiab. Praegu on just ideaalne aeg sellest rääkida, sest suve lõpus on kõigil hea olvorster ja mõned õllekilood ja mõned veinikilood ja jäätsikilood ja grillikilood. Minu on Kristinka Kristiina Roodes, mul on ka, aga mul on külas inimene, kes meid aitab. Tere tulemas toitumisnõustaja Marina Orusalu.
1: Tere.
0: Ja miks see ala sind huvitab? Miks on vaja inimestel üldse toitumisnõu?
1: No toitumisnõustamisse või üldse tervise valdkonda mina olen jõudnud läbi oma päris raske loo. Et kunagi umbes 15 aastat tagasi tegelikult ma olin 30 kilo rohkem kui ma olen praegu.
0: Aga mis need numbrid on?
1: Numbrites nii palju, et ma mäletan, ma astusin kaalu peale, ma olin 88 kilo ja peale seda, see number oli miski pärast toh, et minu oleks nii kriitiline, peale seda ma rohkem ei julgenud kaalu peale astuda, sest eks ongi need numbrid nii palju mõjutasid mind, kogu see psiholoogiline osa oli selle juures muidugi enese vihkamine.
0: Sa oled üsna lühikene ka, sa oled sõike väike armas naine.
1: Ja no, et siis plus 30 kilo sellele väiksele minu kasvule, et mul oli teine rasvumisaste ja söömishäirega.
0: Mis tähendab rasvumisaste?
1: Rasvumisaste on puhtalt 1, 2, 3 selle järgi mitu nii-öelda lisa kilo võrreldes nagu normaal kaluga sul juures on, et näiteks esimene rasvusaste on selline kergem, kuigi ka sellega peab tegelema, teine, kolme, see on puhtalt selline, küsselda rohkem selline meditsiiniline võibolla väljend.
0: Kas nad vaatavad kehakoostist ka? Et kui palju seal üldse, mis seal on, on ju, võibolla sa oled jõudust ja naine, võibolla sul on väga palju muskleid.
1: No oleneb, muidugi kui me lähme arsti juurde, et siis nad vaatavad, aga eks ma pusisin oma pead, et lihtsalt pärast arvutades välja, et palju ma kantsin enda peal tol hetkel ma sain aru, et tegelikult mul oli teekond nagu arsti juurde, oli vaja, sest oli tõeline tervise oht juba see hetk.
0: Mille see oht seisnes?
1: No eks kõik need meditsiinilised ohud, mis tulevad koos sellega, kui sul on kehal reaalne liigne kaal. Ma ei räägi nendest paarist kilos, ma pean sinu või seal võtma. Ei, loomulikult mitte. See ongi kõik veresoonkonna haigused sellega, diabeedid, ma olin nagu ühe jalaga sinna suunas.
0: Ja sest, et minu mõelest see on väga tähtis välja tuua. Ülekaal ei ole kosmeetiline probleem, see ei ole see, et ma ei näe lahe välja. See on väga tõsine terviserisk ja enamus meie haigustel on kas soodustav või võimendav või kiirendav faktor, on see lisakaal, mis meil on seljas, et seal on ju tõesti kõik asjad, kuni selleni, et sul tekivad luude kahjustused, sest kõik see liikumisaparaat kulub ju.
1: Loomulikult, ma ei kindlasti isegi toimimist nõustajana, ma ei räägi, et kõik peavad mingi alla võtma või kõik peavad mingi X vormis olema, aga ongi siin on nagu see body positiiv ja et kuhu maani see reaalne on positiivne, ehk siis kuhu maanis on hea, ehk siis me lihtsalt naudime ennast, me aksepteerime ennast, me oleme sellised nagu me oleme ja see on okei. See on siis, kui see meie tervisele ei tee kahju, aga siis me ei saa olla plus 30 kilo meie normaal kaalust juures ja olema nagu body positiivsed selles osas, et meil uni on kehv, meil kõik parameetrid, analüüsid on kehvad, siis on nagu päris raske olla positiivne selle üle juba.
0: No enesetunne ei saa ka ju hea olla. Mina ütlen, tegelikult on väga hea lihtne öelda, raske on raske olla, kerge on kerge olla. Ja muidugi ma ütlen, see plus 30 kilo natukene sõltub ka protsentuaalselt on ju, kui väikest kasvu sa oled, sellepärast, et kui sa oled nagu väga pikk, on ju selline Eesti viikingi naine, see plus 30 kilo ei pruugi üldse nii suurt terviseriskelisel hul olla, et nagu lihtsalt ma arvan, et see sama, kus ütlesid see rasvumise astmed, palju nüüd üldse on?
1: Kolm.
0: Mis see kolm tähendab?
1: No see ongi kõige kriitilisem, eks ma ausalt öeldes, kuna mina ei ole arst, mul ei ole arstliku seda väljaõpet, siis mul ei ole midagi nende parameetridega nagu tegeleda, aga lihtsalt see ongi kõige kriitilisem hetk, millal see ei ole enam selline, kuidas öelda, lõbu projekt, et ma võtan siin suveks nagu alla, ei, see on reaalne tervisele oht juba.
0: No aga mina siiski, tead, Mulle meeldib asju olla hästi sirgelt, nätaki, mütaki. Kahjuks isegi suhteliselt väike ülekaal on terviserisk, see sõltub, mis kujul ta sul on. Kui tal on ikkagi nagu lihtsalt rasvaladestus, näiteks ma ei tea, Talja piirkonnal, seda ei pea küldse palju olema ja see halvendab su tervist. See näiteks nagu väga hea parameeter, see vähendab naiste viljakust, see rikub sinu und, see rikub sinu emotsionaalset tasakaalu, on ju. Kõik need tulevad läbi keha ja alles siis tulevad emotsioonid, et issand ma ei saa panna nagu kahe osalisi bikiine näiteks ei tahtnud panna suvel, vaid ainult kandsin seda suure kleidiga seda trikood on.
1: Just, et rasv, nagu sa ütlesid väga õigesti, ta võibki ladestuda väga erinevates piirkondades ja kõige ohtlikumaks peatatakse see visceraalne rasv, see on rasv, mis on meie organite ümber või organi nii-öelda sees, et näiteks maks on hea näide, äkki oled kuulnud, on maksa rasvumine on selline diagnoos olemas, kuigi me ei hakka siin diagnoosidest rääkima, ongi see ei ole nagu otselt minu spetsiifika, aga jah, need on kõige ohtlikumad asjad ja tegelikult see naine, kellel on see visceraalne rasvu protsent on suur, ta ei pruugi isegi välja näha, nagu sa ütlesidki nagu kuidagi üle kaalus, et aga oleneb ja kuidas see paikneb su kehas.
0: Ta võib välja näha nagu krõll. Mina just selle, mida suve alguses, aga nõudleme aasta alguses, mul on ka krõll, mul on käed ajad ikka peenikselt pikad, aga hea rullid tulid ka. Ja ega siis mitte keegi tegelikult kõrval seis ei näe seda, sest et oled stilistikas osav, peidad kõik ära. Ja, aga noh, teatud tervise ja lõivu tuli maksta. Isegi mina pidin maksma, kuigi mul oli ülekaal üldse palju, 3-4 kilo kõik. Soo. Aga räägi taustast, kuidas sul õnnestus saada see 30 lisa kilo? Sellepärast, et nüüd sa oled professionaalina selle läbi analüüsinud, sa kindlasti tead täpselt, kus need põhilised konksud on, miks meil tuleb see kaal ja jääb see kaal.
1: Noh, miks see tuli? Tegelikult seal ei ole ühte vaata sellist põhjust, et ala sa sööd valesti ja nüüd sul ongi nagu teekond sinna, et sa saad rasvumisaasta endale ja söömishäire. Ei, seal on nii mitu seda kokkusattumise nagu momenti juures, kus lõpuks kokkuvõtteks on see, et sul tekibki, noh, minul oli veel söömishäire, see on see psühholoogiline osa on ka seal juures. Ja,
0: milles see väljendus söömishäire?
1: Noh, et sa kardad toitu. Et sa, noh, need klassikalised söömishäired on see bulimia ja anoreksia näiteks, noh, seal on veel mõned juures, aga need kaks on kõige populaarsemad põhimõtteliselt, ma olin ka sinna suunas teel, sest ma proovisin seda toitu välja oksendada, aga ma ei saanud hakkama lihtsalt, noh, ongi vaata need refleksid, sa ei tee ju seda nii kergelt, ma proovisin, mul ei tulnud välja õnneks, see päästis mu tervist natuke nägi ära, muidu kui mul kehal see füüsiliselt tuleks välja, siis ma oleks sinna bulimia nagu statistikas sees.
0: Täitsa lõpp ja see on ikka selline väga-väga karm asi, karm diagnoos.
1: On, et mina nagu jah sellest nagu pääsesin, kuigi soov oli ennast päästa nii-öelda sellega.
0: Aga millest siis see tuli, et söömishäire sa vaatsid oma keha ja tahtsid kohe muuta? Juh! Ja siis sellest tuli toitumishäire?
1: No, õnneks jah, toitumishäire ei tule ühes momentis, niimoodi nagu ma juba ütlesin, et seal on väga mitu momenti, mis peavad kokku sattuma, et esiteks on selline dieeditamise kultuur, kus iganes see tuleb, kas sinu keskkond on selline vanemad, mis iganes, et sika pidev võitlemine toiduga ja oma kehaga, et mida iganes sa sööd või teed, sa kunagi ei ole rahul oma kehaga, et isegi kui sa oled reaalselt kõik on korras, et sul ei ole lisa kilosid, sa analüüsid on korras, sa ikka ei ole rahul. Siin on kõht natukene, siin on, ma ei tea, tselluliit, siin on veel midagi, jalad ei ole peenikesed
0: lisa. Meil päriselt on selline kultuur ja mul on, ma leidsin, kas oli pööningult mingi 56. aasta stilistika raamat ja seal on ka kirjutatud sellest, kuidas ikka üks õige ideaalmõõtudes naine, kuidas tema dieeti peab ja järgib seda nagu kogu elu, et see no, kuidagi me oleme nii ära normaliseerinud selle, et naine peab tegelema mingisuguse täielikus aastaga, kulutama energia ja aja selle peale. saaks kinni panna selle või? Mis ütleb sinu tark asjatundja silm ja pilk ja kogemus?
1: No mina õnneks praegu hakkan nägema, et see asi on muutumas, muutunud kuskil seal kandis.
0: Muudame ära.
1: Muudame, ma hea meelega. Mm-hmm. Et vanasti ma mõtlen, kui minul see söömishäire nagu hetk oli, hetk aastaid, mm-hmm. et siis tegelikult igal pool oligi see need pitspeenikesed modellid, mm-hmm. igal pool telekas, Photoshop oli väga populaarne, et noh, no. tänapäeval seda on ka, aga ma mõtlen tänapäeval me saame näha ikka, ma näen reklaambannerite peal, tänavate peal, naise, mitte modelli nii-öelda kehas, täiesti normaalsed naised, need, kes kõnnivad mööda tänavaid meil, kellel on natukene siin, natukene seal, need ei ole nagu, mitte kuidagi need ei mõjuta elu nagu halvasti ja see on okei, okay. et ei ole sellist pinged enam naiste peal, et kui sa ei ole nagu see, ma ei tea, 45 kilo või mis iganes, et siis sa oled nagu midagi valesti sinuga.
0: Aga olge mausad, mida teeb dieedi pidamine kehaga?
1: No ongi, mida rangem see dieet on, seda suurem on sa tagasilöök sealt. Ja niimoodi sul 2 kilost võib-olla, millega sa ei ole rahul, tekivad 4, 6, 8, 10, 15, 20. Ja iga kord, kui see tagasilöök tuleb, seal tuleb see kogu psühholoogiline osa, et sa mõtled, et ah, mul ei ole tahtejõudu, mina olen vale. Mitte dieet on vale, jah, selle hetkel sa ei saa aru, need on 2 erinevat asja. Sa ei kritiseeri dieeti või seda meetodit, sa ei mõtled, et ai, ma vist võtsin vale tööriista, see mulle ei sobi, vaata, mis see minuga juhtus, seda, noh, meie mõtleme, et mina olen vale, minus on midagi viga, sest seda dieet ju keegi seal promob ja reklaamib, see teemal töötas, miks see minul ei tööta, kui minul ei tööta, tähendab, mina olen vigane või mis iganes.
0: Ja sealt tulebki täpselt see klassikaline hinnang, mulle ei ole tahtejõudu, ehk siis see konstruktsioon ja meie peas käib niimoodi, me kukkuma läbi projektis, mis on disainitud läbi kukkuma. See ei saa teisiti lõpeda, dieet ei saa teisiti lõpeda. Eriti selline, sa võid lõpetada kas haiglas või läbikukkununa. Rohkem variante sul tegelikult ei ole. Ja meie kutume ette, et kuskil on mingisugused ideaalnaised kõva tahtejõudu, kes teevad ja kaotavad kilod ja jääb see kaotatud massis maha, tegelikult ju ei ole. See on see nõja ringi ja kõik osad on ette programmeeritud.
1: Ja, nagu ma olen, see ei ole minu fraas üldse üks teine, et toitumise tervise valdkonnast tegutsev inimene kunagi ütles mulle väga meeldis see fraas. See on küll inglise keelne, aga et, people don't fail diets, diets fail people. Ehk siis see on nagu vastu pidi. Kui sa võtad seda tööriista nimega dieet, See ei ole küsimus, kas sa failid seda, see on küsimus millal. Ja mina olen isiklikult ainult paar naist kohanud, kes suudavad reaalse tahtejõuga hoida seda menüüd pikaajaliselt. No, eks me olemegi kõik erinevad, on ju?
0: Mina olen ka paari kohanud, ütlen, et ta on väga radikaalse enese piinamise vorm. Ja sellel on ka hind. Isegi kui see hind ei väljendu sinu kehas, see väljendub, sa kulutad oma närve ja rakke, sul tegelikult sa sööd oma ajurakud ära, et seal juhtub palju asju, sa võid olla tõesti püsida täpselt selles kaalus, mida sa ihaldad ja kogu elu tegeled sellega ja oled nagu suhteliselt suure psühholoogilise surve all, kaotad oma juuksed, kaotad oma küüned, kaotad oma libido. Ja ausates, kui ajurakud on söödud, siis see reaktsiooni amplituud on ka ette arvamatu, ehk siis lähed närvi, hakkad karjuma, hakkad nutma, see on selline, ma natukene liialdan, aga ma saan seda praegu teha, sest meil ei ole ühtegi inimest, kes me räägime, üldistus on see, ehk tark oleks siiski nagu üldse mitte teha.
1: Ja, no eks me räägime erinevatest dieetidest, on olemas dieetid sellised, mis on ajutiselt, näiteks arsti poolt määratud, see on täiesti okei, ongi, mul on mingisugune diagnoos või seisund, ma pean pidama dieeti, ma ei tea, 2 kuud aega selleks, et natukene oma, ma ei tea, keha parameetrit muutma, aga noh, siin, mille sina ka räägid, arvatavasti on need dieedid kaalu langetamiseks, et see on nagu oluline siin välja tuua just, et kui see ei ole mingi tervislik elustiil, ütlema, et sa välistad, ma ei tea, magusad, sa hoiakesi, mida iganes, aga just, et sa võtad kaalu langetamiseks endale dieedi abiks, siis küll see on küsimus lihtsalt, millal sa, kui kaua sa vastu pead, jah.
0: Ehk siis, kas ma ikkagi, ma võtan selle niimoodi kokku, võtsid tööriista omast arust kaalu langetamiseks, aga tegelikult on see meetod kaalu kasvatamiseks.
1: No, ja. Võib ka nii öelda.
0: Ja. Ehk siis nagu juutamiseks. Ja enese, enda kiusameks ausalt on teisi meetodid ka. Kui sulle kindlasti ei käi sinna alla treening, sest sport on tegelikult nauding. Kui sa pole kunagi seda teinud, alguses on raske, aga edasi sa saad nii palju endorfiine. Sport on puhas mõnu ja keha on väga tänulik ja väga õnnelik, aga vaata see söögile pidev ei ütlemine või see nagu... Ma isegi ütlen, kes on, kellel on valitud niisugune nagu eneseteostuse vorm, nagu need fitnessi alad, seal on väga radikaalsed teedid tegelikult kõik need inimesed, sulle nelja silmal vähemalt tunnistavad, et see on tohutu enda kiusamine, et sa ikkagi riskid oma tervisega, riskid oma viljakusega, et see asi on tegelikult väga karm, isegi kui ta paistab ilus. Ei ole võimalus teha teeti, et see oleks päriselt okei. Okay.
1: No, kui need on väga siuksed ranged dieedid, siis küll, kui sa võtad kõik mõnusad välja, kõik maitsvad välja, siis on arvatavasti see pauk tuleb nagu tagasi.
0: Aga ühesõnaga, sina saidki oma ülekaalu tänu toitumishäirele ja sellele tegid dieeti või?
1: Noh, toitumishäire on... tagajärg ütleme, aga ongi minu keskkond oli selline, et peab olema pitspeenike, no see ei olnud minu isegi keskkond, see oli igal pool nagu me rääkisime ja tol hetkel ajakirjad telekas igal pool nagu see oli, siis eks ma üritasin ka, tol hetkel mul ei olnud mingit nagu lisakaalu, aga ma ei olnud rahul oma kehaga, siis sa proovid saada lahti sellest, ma ei tea, ühest kortsust, mis sul kõhu peal on. Kumardad ette ja sul on nagu korts seal, mõtled, mis asja nagu, et ma pean olema veel peenem, siis noh, mõistust ei ole muidugi, teadmisi ka ei olnud tol hetkel, et siis mõtled, et äkki lõpetaks söömist, et noh, toit on minu vaenlane, et toidu pärast ma sain seda volti kõhu peale, siis mida ma pean tegema, lõpetama söömist, on geniaalne idee ja siis muidugi, kui sa ei söö või sööd vähe või sööd väga piiratud või sööd ebamaitsvaid asju, ma ei tea, mingit salatilehed, millel ei ole lisatud soolega, õliega, mitte midagi ja ma ei tea, kana hommikust õhtuni, et siis loomulikult keha varem või hiljem lööb need piirangud sul nagu lahti, et ta vajab rohkemat kui maitsetu salatileht ja kana filee. Et,
0: kui sul osadel on veel keedetud kana? Tule juba lappi.
1: Ei no, kana on hea, selles mõttes hea, aga kui sa sööd seda ongi hommikust õhtuni ja sa võtad kõik muud asjad välja, siis see ongi nagu väga karm piirang. Ja siis oligi nii, et siis tuleb, okei, okay, ma söön 1-2 päeva vähem, peale seda iso on juba nii suur, et sööd seda kana ja peale seda pakk küpsiseid. Okei, okay, nüüd tuleb see teine volt juurde sinna kõhule, siis sa jälle mõtled, oi, kuidas ma niimoodi nagu tegin seda reedel küpsise pakk nagu tuli, ma pean veel rohkem ennast kätte võtma, siis võtad täiesti kõik
0: välja. Esmaspäeval üldse veepäev.
1: Ja täpselt. Keefripäevad olid minul vähemalt too hetk, et olen keefri peal, olen tatra peal, olen mis iganes seal peal. Iga täis sa piirad veel rohkem ennast, sa võtad veel rohkem toidained välja toidust ja loomulikult varem või hiljem keha sul küsib seda, mida ta on, ei ole kätte saanud.
0: Eks see niimoodi nagu juppike haaval kaotan, võtan natuke rohkem juurde, kaotan, võtan natuke rohkem juurde, nagu siuke see nagu patuudi peal iga hüppe järgmine läks natuke üles pole ja niimoodi saidki lõpuks oma 30 kilo juurde.
1: Just, kuskil sinna kanti.
0: Ja,
1: peale seda ma lihtsalt enam ei julgenud kaaluda, sest minu jaoks tol hetkel number kaalu peal võrdus minu isiksusega, aga, mis on ka väga vale.
0: Absoluutselt, nii hea, et sa ütlesid selle välja. Ükski number ei ole sinu isiksus. Ei mitte kaalu number, ei mitte sinu vanuse number, pikkus. Ole pikku ülfike ja rõivasuurus ka. Mina alati soovitan, et ma tean neid inimesi, ma olen hästi palju modellidega töötanud omal ajal. Hästi klassikaline lugu, moe laval käivad kõik kaunitorid reas on ju, aga taga osadel on suurus 34, osadel on 36 ja need, kellel on 36, nemad arvavad, et nad on paksud. Ja siis mõtlesingi, et tead, selle vastu aitab nuga. Või käärid, lõika välja see numbri siltselt riietuse seest, jäta ennast rahule.
1: Ja, et see ongi väga raske tegelikult, kui ma töötan naistega, kes just tahavad kaalust alla võtta, et tulevad selle murega minu juurde, siis eristada neid asju, et sina, sinu iseloom, sinu isiksus, sinu tarkus, ilu ei ole seotud sellega, mis kaalunumber seal on. Kaalunumber on lihtsalt meile informatsioon, et praegu sinu gravitatsioon töötab niimoodi. Kui sulle see kaalunumber ei meeldi, kui sinu tervis ei ole selline, nagu sa sooviksid, sul on vähe energiat, halb uni, mis iganes mingi peavalud ja kõik sellest tulenev, sul on kõrge veresuhkur, siis me midagi teeme sellega ja siis see number ka muutub. Mm-hmm. Aga see mitte kuidagi ei kirjelda sind inimesena ja seda on päris raske teha.
0: Aga kas ma teen õige järeldus, et sina võtad eesmärgiks siis selle enesetunde muutuse, mis on tajutav, mitte numbri muutuse. Numbri muutus on nagu tuleb ise järgi, sest kui me hakkame mingit numbrit taga ajama, siis see ju väga oleki numbrites kinni, on ju?
1: Ma ei ütle oma töös, et ma ei kasuta kaalu üldse, mina tegelikult kasutan, sest minu jaoks see on hea tööriist näha, mis suunas me liigume, aga ma alati enne seda kliendilt uurin, mis on tema nii-öelda ajalugu ja kuidas tema suhtub sellesse, sest mina oskan seda kasutada nii, et ma vaatan, kuidas see toitumine mõjutab minu klienti ja kas meil on progress või ma pean midagi muutma tema strateegias, midagi rohkem teismoodi tegema, et aga kui klient ütleb, et ta ei soovi kaaluda, tal on tõrge selle vastu ja tal see number mõjutab tema enesetunnet, siis ma seda ei kasuta, aga kui klient ütleb, oh, mul on täiesti suu, mul on huvitav ja mis seal number on, et mina ei tegutsen ikka edasi, et siis me kasutame seda.
0: Mina olen isega täpselt sõike friik, et muidugi olge maus, et ma tean, kus mul on kuskil voodal kaal ikka peaks olema, aga ma küll üldse temaga ei kohtu ja mul ei ole nagu tõrged selle vastu, aga mul on poogen. Ja kuna nagu mul on sest suhtsalt suva, siis ega ma ei teagi oma kaalu. Ma
1: küll, ei olegi vaja.
0: Mul on mingid seelikud, pliiad seelikud on ju, mis ei ole lastest materjalist, nendest ma näen, et kas mul on selles hea mugav istuda või on see päev, kui ainult seista on mugav.
1: Ei, kui me räägime inimestest, naistest, kes lihtsalt elavad oma elu, neil ei ole kaalu mured, siis ei peagi oma kaalu teadma. Ongi, riided istuvad hästi, valid endale mugavaid riided või mis iganes ilusaid.
0: Või venivad.
1: ja elad oma elus, ei peagi keskenduma sellele, aga ma räägin just naistest, kes tulevadki sooviga võtta kaalust alla ja siis või põletada rasva, kui me räägime, mis selle kaalu langetamise protsessi taga käib. Ja siis me kasutame kaalu, kui klient on nõus sellega.
0: Aga räägime nüüd lahti. Nii. Mida siis teha selle dieedi asemel? Sest meile räägitakse, minu mõelest enamus asju, mis me räägitakse, on ju, me näeme igal poolt näitliku vaatluspraktikat, et need ei tööta. Kui need asjad, mida meile räägitakse, et pea dieeti, tee mingid hullumeelsed treeningud, kui need asjad töötaks, et oleks kõik inimesed vormis ja õnnelikud ja keegi ei stressaks, aga kõik inimesed on kogu aeg äreuses, kogu aeg teel kuskile parema keha poole ja 200% kogu aeg kasvab.
1: Ma ei tea, kas mina olen juba selles teises infoväljas, aga mina näen, et ikka kõik minu kolleegid ka on, mitte keegi ei kasuta enam dieete, küll kasutakse tänapäeval toitumiskavasid hästi palju, valmis menüüsid, mille vastu, mina olen ka selle vastu.
0: Mis vahe on toitumiskaval ja dieedil?
1: Ega ma ei saa öelda sõnastikus sulle seda tähendust, mis on mis, aga dieet tavaliselt tähendab midagi väga piiravat, et näiteks kõik asjad, dieedis on mingid asjad välistatud, kas on dieet, ma ei tea, suhkruvaba, ma ei tea, nisuvaba, gluteenivaba, piimavaba.
0: Aga toitumiskava võib välistada need asjad?
1: Ei, aga toitumiskava tavaliselt oleneb, mida sa soovid, võibolla sa lähed toitumisnõustaja juurde või mingi ostad valmis seda paketti ja sina ise määrad, sa tahad, et seal oleksid piimatooted, gluteen, nisu, magus ja siis nad võtavad arvesse sinu soove ja valmistavad sulle seda toitumiskava hommikust õhtuni, 7 päeva või mis iganes see projekt on vastaval sinu soovidele. Seal ei pea olema mitte midagi välistatud, aga nad arvutavad näiteks täis kaloraaži, et sa saaksid näiteks kaalust alla.
0: No aga kohe viskan sulle, võtan keskmine Eesti naine, naiste ütlete kuule, võtan 40 aastat vana, umbes pakun praegu üle puusat, ütleme, ta on 170 cm pikk, kaalub 70 kilo näiteks ta ei tahagi alla võtta, ta tahab mu tervist hoida lihtsalt, mis palju kaloreid ta peaks umbes siis tarbima, kui ta ütleme nii, et ta nagu elab ka normaalselt, näiteks sõidab rattaga, jalutab koeraga, käib, ma ei tea, lastega pargis, käib tööl, et no ta ikka nagu teeb päevas, ma ei tea, 10,000 sammu ka.
1: Ja, et küsimus palju ta peaks sööma kaloraaži. Ja. No umbes see maandub kuhugi sinna 2000-1800 kilokalorit päevas. Väga raske niimoodi mõõta ongi, noh, koeraga jalutab, sõidab jalgrattaga, et kui palju see on, kas see on 10 minutit või
0: aga
1: see on
0: tööle. Aga see nii väikeste kaloritega ta võtab ju kindlasti alla.
1: 2000-aga. Ja. Ta võib lihtsalt püsida vormis, et kui sa ütlesid, et ta ei ole, et ta on oma kaaluga rahul, no siis ta peabki säilitama seda kaloraaži ja siis on hästi.
0: Mina võtsin kevadel, ma ise ei ole kalorite arvutaja üldse, aga mul on üks sõbranna, kes on väga tark dieetides ja tema siis vaatas, mis ma söön ja ütles, et sa sööd liiga vähe valku. Ja see oli valku kõvasti juurde, aga see oli, ma pakun 2800 võibolla. Ja ma võtsin kolinal alla selle juures.
1: No ma ei oska seda kommenteerida, et tegelikult 2800 see on pigem sõike meeste kaloraaž. ja et kui sa võtsid no, selle peale alla, siis seal ei, kui seal oli, seal ei saanud olla 2800 reaalset ja sa võtsid nagu selle juures nagu alla, et no, mina ka praegu puusa pealt ütlesin, et kilokalorid võibolla see on 2100, võibolla 2000 midagi.
0: No aga me tegelikult inimesest ju keha ehitusest ja kõigest sõltub, eks?
1: Muidugi ja lihasmassist ka, mida me üldse, noh, okei, okay, noh, kaal ja pikkus antsid, aga ma ei tea, palju seal naisel seda lihast on, sest lihased on need, mis kulutavad seda energiat kõige rohkem meil. Et nii-öelda sama pikkuse ja sama kaalu juures naine, kes on muidu väga sportlik ja tal on lihasmass suurem, tema võib päevas süüa ja kulutada rohkem energiat, see ongi see.
0: Minul on jah, siuka. Aga nüüd jälle me mäleta rumpida. aga no okei, okay. Selliseks, aga ärme jää jälle numbritesse kinni. Ja. Miks sulle toitumis kavad ei meeldi? Mis nende see ohukoht või see nagu see miinuspool on?
1: No see on minu täiesti isiklik lähenemine, sest minu poole nagu ka palju teiste toitumisnõustajate poole pöördutakse, et teeks toitumiskava. Mm-hmm. Kindlad toidud, noh ongi nagu me rääkisime midagi välistada, midagi võibolla mitte. Ja aga minu jaoks on ikkagi ajutine lahendus. Mm-hmm. Okei, okay, ma võin teoorias sulle seda kokku panna, arvutada välja ideaalselt. Teine raske samm, okei, okay, keegi seda peab süüa tegema, mm-hmm. eks? Oletame, et see inimene on isegi motiveeritud ja valmis ja teeb täpselt selle toitumiskava järgi, kõik toidud karbidega võtab kaasa, midagi mujal ta ei söö, kui ta käib kellegil külas või niimoodi. Okei, okay, aga mis siis saab edasi? Mm-hmm. Kui see noh, nädal, kaks, kolm, neli võib olla, ta isegi saab, noh, oletame, kaalust võttis alla, mis edasi?
0: See et hakkab tavaline elu?
1: No tavaline elu, sa ei saa elu lõpuni elada toitumiskavade peale ja mina olen rangelt ainult selle poolest, et teha või liikuda pikaajalise tulemuse suunas.
0: Ehk siis, aga mis see pikaajalise tulemus annab?
1: Mis see annab? See annab see, et kui ei ole toitumisnõustajad kõrval ja kui ei ole sul toit selle, mis on sul toitumiskava sees, mm-hmm. siis sa ikka saad elada seda tervislikku elu, et sa oskad ise oma teadmistega ellu jääda nii-öelda ükskõik mis olukorras. Kas mm-hmm. sa lähed tärestosse õhtul, mm-hmm. kas sa lähed sõbranna sünnipäevale, kas sa lähed all inclusive hotelli kuhugi mm-hmm. ja sa igal pool oskad oma toitu niimoodi valida, et sa püsid oma kaalus või vajadusel võtad alu, mis iganes su mm-hmm. eesmärk on. Mm-hmm. Et sellepärast see toitumiskava minu jaoks on ikka ajutine lahendus.
0: Ehk siis parem on õppida sööma kogu eluks. Et omandad, vaata tegelikult me õpime nii palju, me õpime keeli, me õpime, jumal küll, kõik on pidanud tööjuures ümber õppima ju, kui ai tulekuga kõikide asjadega, me olen maailm pea peale keeratud. No mis sa siis ära ei ole õppid normaalselt sööma ka?
1: Jah, ega
0: kui ei oska võtta asjatundja.
1: Võibolla kõik ei viitsigi alla või noh, reaalselt nagu mõelda kaasa, aga siis ongi, õnneks meil on väga palju erinevaid spetsialiste sellel alal ja on need, kes pakuvad need kindlad kavad. Palun, kui su soov kava järgi toituda, siis see lihtsalt ei ole minu juurde.
0: Ja aga muidugi minule meeldib see, et ajutsi lahendused sa ei taha, et pigem õpime ära nii, et sul olis kogu elu chill selle koha pealt on ju. Ma ei tea, pole kunagi analüüsin seda, aga tegelikult mina ikkagi ei söö õigesti, sest mina armastan saia väga ja üldse midagi endale keela.
1: Minu karmastan saia.
0: No võt, aga viskame väikese selle motivatsiooniküpsise.
1: Nii.
0: Sina oma lisakaalust said lahti. Kui pikk protsess see oli, et see 30 kilo sinu pealt maha libiseb rahulikult?
1: Tead, see oli väga pikk protsess. No, see kindlasti oli üle 5 aasta, see käis niimoodi jõngsudega. Et, ja tead, ega see protsess ei lõppegi siis, kui sul on mingi X number või X vorm või X kleit nagu sul mahub peale. Mm-hmm. Mina olen aktsepteerinud, kuna mul oli ajaloos söömissööst või no, selline nagu... Okei, see ei olnud diagnoos arsti poolt, aga selgelt mul käitumine oli selline. Siis see on minu aju ehituse spetsiifilisus ja mina tean, et ma pean terve elu jälgima, mitte see, et mida, no, mida ma söön, kui palju ma söön, kuidas ma suhtun endasse. See ei ole üldse, see ei piira ainult selle talviku sisuga, et nüüd mul on end karbikesed igal pool kaasas et, ja no, ma endiselt söön magusad, mulle see meeldib, aga nüüd ma oskan seda teha nii, et mul see kaal ei lähe plussi tagasi, et no, see protsessi lõppe seal nagu ühe numbriga, sest tegelikult statistika on päris kohutav. Ma ei tea, kas sul on keegi siin saates varem seda rääkinud.
0: Aga... Kaalu langetamise statistika tahan küll teada. Ma olen rääkinud sellest küll, aga tead, esiteks statistika muutub ajas. Inimestel on erinevad faktid, aga alati on neid motiveeri kuulda.
1: No, ega, no, allikad on erinevad, aga statistika järgi, mis minu nagu leidsin, on kuskil 80-90% inimestest, kes võtavad kaalust alla, võtavad seda tagasi esimese 2 aasta jooksul ja noh, 5 aasta jooksul see number on siiski kõrgem. Et see on nagu kohutav statistika tegelikult, kui me niimoodi mõtleme, et noh, mitte pea kõik, aga väga-väga suur protsent.
0: See näitab, et me teeme midagi valesti.
1: Just, et me kasutame ajutisi lahendusi.
0: Just, aga... Okei, see oli pikk protsess, ikka vahepealt natuke tagasi langus, et see kõik on okei. Me oleme naised, meil on emotsioonid, meil on vahepeal tahtmine süüa veel ka 85-100, okei, nii palju keegi ei suuda. Aga olimata sellest oled sa ikkagi praegu püsima jäänud selles oma suuruses, mis sulle sobib ja sa tead, kuidas seda hoida. Ja. Ma küsin kohe ära ühe asja, mida mul on isiklikult väga vaja. Kuidas saab süüa magusat rahulikult ja mitte kaalu kasvatades?
1: Saab, mina söön iga päev magusat.
0: Et... Aga millest see siis sõltub, et mõnel inimesel on kommipuldoosar aktiveerib, kas see on siis magusa hulk või mis, millega sa seda reguleerid?
1: No, esiteks on kogus loomulikult, kui me räägime terve tort või 2 pakki küpsis, siis mina ei oska seda mahutada mitte kellegi nii-öelda menüüsse. Nii,
0: mina tulin täna saatesse, mul oli hommikul trenn, ma tegin eile Pavlova torti. Pavlova tort oli täiesti taeval ja kiss on kui hea see on. Eile sõime ära kallimega poole ja täna ma sõin terve pool torti ära ja küll ma olin õnnelik selle juures. Ja kas see kindlasti vist ei ole ju tervislik, kuidagi pidi ei saa olla?
1: No ma ei tea, jah, kui suur see tort oli nii edasi ja kui selle pool torti, see ei kõla mulle nagu nii tervislikult.
0: Ja,
1: no väga tahaks ka, aga kui me räägime sellisest...
0: Aga mis ma selle asemel siis teen? No kuidas ma ennast siis mõtlema suun on natukene mõistlikumas määras?
1: Mm-hmm. No võt, sa enne küsisid, et kuidas magusad süüa nii, siis tegelikult selleks on kindlad sellised reeglid, näpunäited, et noh, esiteks, jah, kogus, teine on ajastus, et õhtu poole meil tegelikult ainevahetus natukene aeglustub, nii et meie keha saab kõige paremini hakkama selle magusaga, nagu sina tegid hommikul päeval.
0: Jehu! Mul läks midagi pihta, aga noh, see oli juba hommikul, ma tulin trennist, kell oli 11.
1: Ja. Kolmas asi, et näiteks, et väga oluline, et ka klientidele, see on täiesti üks fundamentaalne teadmine ja reegel, mida ma annan klientidele edasi, et magusat me sööme peale toitvat toitu, et no, kui me muidugi tahame terved olla ja kaalust mitte juurde võtta või tegelikult langetada kaalu.
0: Ehk siis mitte kunagi ei alusta magusaga, vaid ennem päris toiti pärast magus, jah?
1: Jah, et me ei söö torti tühja kõhu peale lihtsalt selle pärast, mul on kõht tühi, et sööks torti, kui muidugi sa soovid kaalust alla võtta, selles mõttes, no,
0: kui sul on... Mis siis juhtub su kehaga, kui sa hakkad tühja kõhu peale torti vohmima?
1: No ikka see sama veresuhkur, et veresuhkur tõuseb, insuliin selle järgi tõuseb, ja kui inimesel on niigi juba ainevahetuse probleemid, siis keha tavaliselt ei saa hakkama selliste kõikumistega. Nii et me sööme toitvat toitu, näiteks mis iganes supp ja selline kuldreegel, mida ma räägin, et mida suuremat magustoitu portsjoni seda ära süüa, noh, mõistuse piirdes, siis seda rohkem kiudained sul peaks olema selles toidus enne. Et näiteks, kui sul on soov kommi süüa, üks komm, siis tegelikult, noh, mis iganes sööd seal lahjad suppi ja sellest tegelikult piisab. Kui sa soovid süüa torditükki sünnipäeval, siis enne seda sul peaks olema talriku peal reaalselt vähemalt pool talrikud seda salatit kiud, noh, kus on kiudained ja...
0: No kiudained ju, kas lohelises lehes, millest sa enne just kanakõrvale rääksid, seal on vähe kiudained ju.
1: No jah, see ei ole kõige optimaalse.
0: Aga mis on head kiudaineallikad? Tavaline valge peakapsas Eestis kasvab väga hästi.
1: Tegelikult kõik köögiviljad, no okei, tomatid, kurgid on eriti vaesed selles osas, aga...
0: Seal on vesi ja vesi on ka hea.
1: Ja vesi on ka hea et, ja tomatid, kurgid on ka hea. Et ma olen see inimene, kes... Ma ei lasku äärmustesse, et üldse... Kõik on hea, küsimus lihtsalt tasakaalus, aga muidu näiteks avokaado ja kõik need kapsalised brokkolid ja lilkapsad ja maitseroheline tundub nii kuidagi, no mitte tühitoid, aga nagu nii väike nagu asi, nii pisike osa meie toidus, et mis ma ikka panen seda tilli, aga tegelikult see Petersel sibul tillne teevad ime asju või võrsekesed või idud, et kõik need on nagu tohutu täis toidaineid ja kiudaineid.
0: Võtta kui hea. Need on õnneks juba head kõik. Juba maitsvad. No võtta, aga valgustame natukene läbi ka siis selle, et ma saan aru, et see, kuidas õigesti süüa on individuaalne nii inimesest, tema soovidest, tema kaalust, tema eripärast elustilist, ajaloost, tervisenäitajatest, eks see kõik on väga spetsiifiline, peenhäälestus kõik. Aga üldised soovitused, kui ütleme, et klassikaline Eesti naine on rikkunud oma ainevahetust dieetidega, on õginud kogu suvi, noh, või noh, ise ja vahepeal pidan, kõige hullem on see, et söön üle, siis pean ruttu dieeti ja siis on jälle üle ja siis olen stressis, sest vaatan, et kõht on seal bikini pükste peal ja siis hakkan ruttu dieeti pidama või jätan üks paaris peaks söömata ja seda tavaliselt on enamus inimesi kõik suvel teinud.
1: Jah, arvatavasti.
0: Et, aga kuidas siis see käib, et mis on siis need põhitarkused, et magusast me rääkisime, aga kui me hakkame nüüd koostama, kuidas sina siis seda õpetad?
1: Noh, minu puhul on kõige olulisem, ma õpetan inimestele, et nad peaks hakkama sööma. Ma ei võta neil toitu ära või vähemaks, aga ma panen neil toitu juurde. Ja kõige klassikalisem kommentaar, mida ma kuulen oma igal teiselt kliendilt, et issan, ma söön nii palju ja mul mees, sõber, kolleeg, noh, mõned isegi viskavad kommentaare, et kuule sa pidevalt sööd, et kuidas, kas sa kindel oled ikka, et sa tahad kaalust alla võtta, aga noh,

0: See ongi see väike tsükkel juba sul sees, kui sa ei söö päeva jooksul, kui su vahed on nii pikad, arvatavasti järgmine toidukord tuleb sul palju suurem, kui su kehale on vaja.
1: Aga kuidas on hea, kas sina ka seda meekas õpetab, et kehal peaks olema nagu stabiilne, kas sama rutiin või sarnane, et no see on nagu võtta koerte adresseerimine, mis keel ta süüa saab, siis ta teab, siis ta on seal selle kausi juures juba.
0: No ideaalis küll, kui me räägime ideaalis, aga no, see sõna isegi ideaalne mulle nagu väga, väga ei meeldi, et see sobib ka, kui no, mul ka kliendid näiteks nädalavahetus on teine rutiin, on ju, magad välja seal, ärkad 3 tundi hiljem kui nädala sees, et see on okei, okay. see on okei, kui nädalavahetusel sa sööd teist moodi kui nädala sees ja niimoodi, et...
1: Mitu korda päevas sa soovitad süüa?
0: Ma soovitan süüa täpselt nii palju kordi päevas, et inimesel oleks hea olla, kõht mõnusalt täis ja ei tekiks ülesöömisi õhtul. Eks siis, kui me räägime numbritest, see olenevalt inimesest, see on 2-3-6 korda päevas isegi, olenevalt kui suured need portsud on.
1: Ehk see on osa inimesed, kes vajabki 6 söökorda. Mul on osas 3 teine kord raskuse.
0: Ja, nagu, et vähemalt 3.
1: No hea, sest mina olen täpselt see ja ma 100% kirjutan alla sellele, et kui meile endale tundub, et umbes ma söön ju nii vähe, siis minul ei ole selline keha, kes väga ilmsasti juurde võtta tahab, aga kui ma lõuna vahele jätan 100% kindel, et see periood võib olla pikk, aga pekki sinna kõhu peale minu keha endale varub, et kaitsta ennast selle nälga jätmise eest. Ja see on kõige kindlam viis. Ma olen ära vaadanud nagu ennast nagu jälginud ju veel palju aastaid ja võt see lõuna see võib olema. Sa pead igal juhul selle ajal võtma. Ja miks see põrst, et olla terve ja rõõmus?
0: Just, et ja mõnedele see on siis 3 toidukorda minu praktikas. Ma näen, et mõnedele see sobib palju paremini 4 toidukorda ka. Nad on kogu selliselt väiksemad, aga üks võib olla näiteks vahepala, aga neid on ikka 4 või 5 toidukorda, eriti kui päev on pikk ja see toimib paremini ja kallangeb paremini kui see klassikaline 3 toidukorda.
1: Aga mida sa siis soovitad jälgida inimestel seal toidukorra sees, et ta saaks kõik asjad kätte, mis tal on vaja, ütlesid, et esiteks me unustame süüa, aga teine asja on ju see, et me sööme ju seda, mis kätte tuleb ja see ongi sageli see söökl keis ajake.
0: Ja. No eks see klassikaline taldriku reegel, et parimad kui see ei ole veel keegi nagu no, nii-öelda välja mõelnud, et see ongi, kus sul on... No, seal öeldakse, et pool taalikus köögiviljadest, aga no, me keegi seal ei mõõda seda täpselt mingi matemaatika reeglite järgi, et palju seal on, aga no, köögiviljad, salad, ükskõik mis kujul, valguallikas ja liitsüsi vesik, eks siis lisand. Ja kui ma praegu rääksin mingid sõnad.
1: just, aga muide see oli minul, oli see kongsu koht. Mina olin täpselt see klassikaline aine, kes sõi liiga vähe valku. Ja just oma elustriili ja treeningu mulle väga meeldib on ju trenni teha ja selle juures see valgu gramm kaal oli nagu lihtsalt liiga väike ja siis ühe hetkel ma sõin aru, et äkki tõesti siis peabki katsuma seda valku rohkem süüa. Kas sinu klientidel on sama või mis sinu kogemus näitab? Sest et paljud on niimoodi, et mõtlevad, et üldse liha vähem süüa ja kaitsen planeeti ja kõike seda ja lõpuks ongi siis, ma ei tea, süsivesik ja kiudaine seal ainult.
0: No, ma ütleks, et sinu case on juba päris hea. Kui sa ütled, et sul lihtsalt tuli valku natukene vähe, siis sina nagu potentsiaalselt nagu ei ole minu klassikaline klient, siis minu juurde ikka tulevad naised või no, inimesed, kellel on väga palju tühja toitu üldse. Need ei söö köögivilju, kogu aeg mingid, ma ei tea, need pannkoogid näksid, eks saiake, sörkalgi, seal üldse seda toitu, mis on toidaine rikkas, mis ei ole töödeldud, on väga vähe. Seal ei ole ainult valgu vähe, vaid seal ei ole kiudained, seal ei ole köögivilju, seal ei ole häid rasvu, et ikka
1: tervenega. Aga miks me maailmas siis sööme seda tühja toitu, kui seal toitained ei ole?
0: Sest see on maitsev, sest see on kiire,
1: see on odav. No aga pane top 3 tühjad toidud enda praktikast, oma kokemusest. Võta ka levimuse järgi, et no sa ütlesid küll jah, et see sama pannkooka, aga kui sa ütlesid samasse saia sööd, et kus nüüd see vahe käib? Okay, üks küsimus korraga.
0: No kõige rohkem on ikka need mingit pannkoogid, aga ma ei mõtle kodus küpsetatud pannkoogid seal.

0: alla ja et ei, no need poe kiired pannkoogid, kus on põhimõtteliselt nisujahu, suhkur ja veel suhkur ja veel suhkur mingi kolme nimetusega, et, et sellega inimesed hästi tihti nagu näksivad siis või võtavad vahepalaks, ma arvan mingid kohukesed, igasugused küpsised, eks need ongi sellised mingid magustoidud, aga no, see ma ei poolda, kui see on põhitoidu asemel, ma ei ole selle vastu. Jällegi, kõik on tasakaalu küsimus.
1: Ehk on... siis ka tühja toitu võid sa süüa, kui sul on korralik toit enne söödud ja siis vaata, kas üldse mahub sinna kõhtu seda tühja toitu.
0: No just, see on nagu see magustoit, see kook, see on no, mis iganes, et nagu me rääkisime, kui sa sõid toitvad toitu enne, sa võid endale lubada midagi, mis sul on maitsev. Sa tead, seal on nagu nii-öelda need tühjad kalorid, mis iganes, seal on palju võibolla suhkrud, aga noh, kui me lõikame kõik magustoidud elust välja, siis ja, elu võib olla väga selline halks muutuda.
1: Klassikaline lugu on see, et inimesed arvavad, et kõik on korras, aga tegelikult söövad, täidavad oma kõhu ära asjaga, kus nad ei saa üldse kasju kätte, mida keha vajab. Ja siis kehakene on vaeseke näljas kogu aeg, kogu ütleb, anna veel, anna veel, anna veel, anna veel, sest sa polegi andnud talle seda asja, mis tal on vaja.
0: Just, see on, keha on defitsiitides, ongi, ta saab energiat, ta saab kilokalorid, aga ta ei saa toidaineid ja varem ja hiljem keha hakkab küsima ja siis vahest inimesed ei saagi aru, aga miks mul on nii suur isu, ma olen ju ära söönud täna päeva jooksul seda, ma olen nii palju söönud, mul ikka isutab, no ongi, et see kogu toit, mis sa sõid, oli toidaine vaene, plus arvatavasti need toidud tavaliselt kiigutavad seda veresuhkrut väga korralikult üles alla kõigutavad, et siis see ka ju igakord, kui meil see veresuhkur kukub alla kolinal, siis see tekitab meil järgmise isu.
1: Tundub kõik loogiline, aga tundub päris keeruline ka. Kas päriselt siis inimesed õpivad selle trikki selgeks, et mis moodi see siis on, et okei, okay, õpivad sööma salatidki uud aineid. No, isenest on see ju suht normaalne, see on ju päris maitsev ka.
0: Mulle maitseb.
1: Mm-hmm. Ehk siis, ja minule jaoks oli see, et noh, kuna mina teine kord tulustin selle valgu ära, siis ikka topid seda ka kuskile juurde, et saaks seda oma valgu täis. Ehk, aga tühi toit on tõesti vist see, kui me selle jätame kõrvale, siis ei juhtu meiega mitte midagi. Me ei hakka nutma, meie keha ei hakka nutma, meie tervise ei halvene, me tegelikult ei kaota mitte midagi.
0: Füüsiliselt või bioloogiliselt loomulikult me teeme ainult head oma kehale. Probleem on selles, et inimestel see hunnik magusad nende elus tegelikult asendab päris palju muid asju, mida muidu nad... ei taha tunda võibolla elus, ehk siis ainuke nauding, mis on ellu jäänud tihti inimestel, ongi toit.
1: Oi, kui
0: et see on, et see on, me räägime praegu juba sellest emotsionaalsest söömisest, kus tegelikult keha seda ei vaja, aga miski pärast nii isutab ja sa ei, no, sa ei saa ei öelda, sest tegelikult sa võitled mitte nagu, noh, toiduga või sa proovid asendada toiduga mingit emotsiooni, mida sa lihtsalt ei saa aru üldse, miks sa sööd. Et mina niimoodi näiteks aastaid olen, noh, ongi küsimus, miks, või, noh, miks see protsess nii pikk oli, sest noh, mul oli tohutult palju magusad oma elus ja ma pidin aru saama, mida ma selle toiduga asendan oma elus, sest muidu, noh, ongi, ma võisin muidugi distipliiniga seda mõneks aegs üldse noh, nulli või noh, üks kohuke päevas, aga see ikka tuleb tagasi. Nii kaua, kui sa ei saa aru, miks nii palju magusad on vaja sul ellu.
1: Aga too näide enda pealt, et mida sa siis asendasid?
0: Minul üks selline muster oli, kui ma tulin töölt koju ja mul oli võimalus tööl süüa. Noh, et eks siis normaalne oli lõune, et mul kõht oli täis. Bioloogiliselt mu keha ei vajanud kilokalorid, ta ei vajanud energiat, ei vajanud toidaineid. Ma tulin koju ja ma tahtsin lõõgastuda. Ja mu isegi, noh, tead, sa viskad pikali või niimoodi võtad riides lahti, et need mingid, kui eriti juba mugavad mingid riided, saab puhkad, võtad nagu hetke pausi ja siis mul alati tuli sinna toit juurde. Isegi kui mul kõht oli täiesti täis enne, aga mul alati tulid mingid, ah okei, okay, võtaks pähklid. No mis iganes seal laua peal oli, see ei pea olema mingi magustoit, see võib olla nii-öelda tervislik toit, pähklid, roosinad, küpsised, midagi näksimiseks, kuni ma sain aru, et ma ei oska lõdvestuda ilma selleta, et ma söön midagi näksin kõrvale.
1: Ehk sa vajasid lõdvestust, aga sa olid arjunud, et see närimine tekitab nagu täiendavat turvatunnet, et lõdvestumine oleks võimalik, midagi siukast?
0: No selle turvatunnes on puhas lõdvestumine, jah. Et seal on tegelikult see toit on kahjuks nii universaalne vahend, et sa võib asendada meil üks kõik mida
1: elus. Aga millega sa asendasid siis selle?
0: Ka lõdvestumisega.
1: Et lihtsalt lõdvestusi ilma toiduta, aga kui keha tõpa tõtud, suu on tühi ja ei saa praegu lõdvestuda.
0: No võt, ongi, see ongi kõige keerulisem koht, kus me kliendidega, siis ma toetan neid tavaliselt mitte ainult talviku reegli põhjal, söö rohkem valgu, vähem magusad, aga ma püüan aru saada, et mis neil elus on, ma ei taha öelda paigast ära, see on kuidagi väga negatiivne puudu. Mida nad toiduga asendavad oma elus? Ma arvan, see on kõige siuksem...
1: Aga mida kõike saab siis asendada?
0: Kõike, täiesti kõike. Nimet, emotsiooni ja seda saab toiduga asendada.
1: Armastuse puudus.
0: Loomulikult, kui sa oled, tuled koju reede õhtu, sul ei ole partnerid, noh ongi, sul ei ole armastus, sul võib-olla isegi partnerid ei ole kodus.
1: Kõige klassikalisema minu mõnest, siis ega need šokolaadi karbid tegelikult ei asenda sulle armastust.
0: Jah, et tegelikult need isegi toidud natukene, see ei ole selline rusikareegel, see ei ole raudne reegel, aga mõned toidud juba sa näed, et nad viitavad sellele, mis emotsioon sul nagu kehas on, mis emotsioon sul on ja milles sul on nagu puudu. Mm-hmm. Et kui sul on näiteks ongi see armastus või kaaslane või sa tahaksid välja rääkida ennast, on ju me naistane tuleme, meil on kõik need uudised, mida me tahame kellegi ka jagada.
1: Oh, seda ma tahan teada, kui tahad välja rääkida, aga sa ei saa, mis siis taldrikule vupsub?
0: Tavaliselt ongi midagi, mis sul tekitab sellist hubast atmosfääri, võibolla see on veiniklaas, võibolla need on mingid peened sellised ma ei tea, mingid näksid, peened, magustoidud. See ei ole lihtsalt mingisugune odav Twix või Snickers poest, et ongi, kui sul on ärevus on tavaliselt see, et sa tahad midagi teha, sa midagi väikes, näiteks mingid seemned, pähklid, midagi, mida sa peaks lahti tegema noh, kätega, et seda ärevust maandada ennast.
1: Võt, kuvitav.
0: Et noh, aga ma räägin, see ei ole selline raudne reegel.
1: Mulle üleüldse ei meeldi suksed toidud. Mulle ei meeldi kõik need mingisugused, mis nad on, pistaatsed ja sihkaad ja kõik need suksed, millega sa pead tegelema, krõpsud, kõik mis krõbiseb ja krabiseb. Never ever neid ei söö. Järelikult mulle ärevust pole siis.
0: Ei, see tähendab see, et me olemegi erinevad ja eks iga ühel ei ole see seos, et noh, see, mis ma praegu räägin, et sul ole kaaslas, see tähendab, see reedõhtul jood veini tordiga, ei ole. See ongi meil nii-öelda nii, et neuroon sidemed, mis on ajus kunagi tekkinud, minul on see tekkinud, et nii kui ma tahan lõgastust, mina haaran midagi näksimiseks.
1: Aga kuidas sa siis lõgastud praegu? Tühja ohtaloodsus alli ütle, et okei, näksi ei ole, aga mis sul siis on?
0: No esimene on see teadlikus, et ma hästi kaua vaata, tõstin teadlikus, ma püüdsin aru saada, mida
1: tassi
0: ma asendan.
1: Tassi teed, ikka võtta ju.
0: Loomulikult, jah, tassi teed ei tee midagi halva meile, on ju, aga ma ei taha seda 1000 liikset lisakilokalorid sinna juurde võtta, mis mu kehale ei ole vaja see hetk. Et siis ma õppisin lõõgastuda reaalselt ilma toiduta ja see on juba igas inimesest inimesele väga erinev, mis lõõgastab sind, mis see ei pea olema lõõgastushala, et ma olen vanni, kuigi see on ka okei, aga see peab midagi olema selline, mis toob sulle rõõmu, mingid naudingud hetkes, kas sa tahad, ma ei tea, lillikasta, kas sa tahad minna jalgrattaga sõitma, kas sa tahad raamatut lugeda, kas sa tahad muusikat kuulata, mis igane, seal on 100 võimalust, aga sa pead otsima enda jaoks need asjad, mis konkureerivad selle toiduga, mis muidu asendaks sul seda.
1: Ja olge mausad, meie maailmas toit on väga käepärane, igal pool sul nina all, vanasti on me vaeva nägema, et seda kätte saada, kui praegu üldse ei pea, nii et me ajukene isegi ei mõtle, kuidas veel saab lõdvestuda, sest juba see küpsis meile suhu on ju.
0: Just, igal pool odav käepärast ja nii palju keerulisem on organiseerida endale nii-öelda kaaslast reede õhtuks, ma mõtlen isegi võibolla, okei, sa tahad välja rääkida, aga sa võibolla helista sõbra annale, ütle kuule, ma tahan kuule mind palun ära, on ju, aga see on keerulisem ja palju kergem on lihtsalt tom-tom-tom midagi laua peale ja või leib teine või leib kolmas ja mõtled, ah, mis sa ikka, räägin kassiga, et...
1: No nii, aga anna veel paar nippi, kuidas püsida sellel tervislikul teekonnal, ehk sa nagu dieti sa ei pea, ennast liiksete kontrolli, kõik endale just kui lubada, aga targalt on ju, ei saad aru, kus sul on need emotsionaalsed söömised, saad sellega hakkama, see on siis nagu tegelikult on nagu väike uurimustöö, ise endale aus otsa vaatamine, et kus see koht on, kus ma läbi jäävajun on ju, ja tegelikult, noh, ma ütlen, üks hästi kurb asi käib ka selle kaalu võitlus juurde, see käib nagu selline, üks ots on toiduga premeerimine, ma luban endale midagi head, on ju, aga teine käib seal taga kohas enese süüdistamine ja minu mõelest see enese süüdistamine ja enese premeerimine, nad mõlemad on väga hirmsad asjad.
0: On, kindlasti ja väga oluline minu, kui mina töötan klientidega, et ma õpetan või noh, see ei ole otselt minu töö, aga vajadusel me kaasame terapeudi ka, et palju kergem seda teekonda läbida, kui sa hakkad oma keha vastu võtma sellisena nagu ta on, mis ei tähenda seda, et sa ei taha seda muuta. See on, üks on see enese vihkamine, piitsutamine ja siis noh, kujuta ette, kui sa kedagi vihkad, Sa pead tema jaoks midagi head tegema, sa pead talle süüa anma, hoolitsema, ma ei tea, seal kaloreid lugema, mida iganes. See on ju väga raske, on ju, teha seda kellegile, keda sa vihkad. Aga kui sa hakkad vastu võtma oma keha, alguses me lähme sellest miinusest, sellest negatiivsusest, vähemalt selle neutraalse kohta, kus inimene lihtsalt aktsepteerib, et okei, selline ma olen hetkel.
1: Seda saab tegelikult teraapias ja konsultatsioonis väga palju aidata, sest et no, me oleme inimestele, meil on nagu õudselt hea uskus ennast kokku jooksutada oma samasuguste mõtetega, mida me kruvime ja kruvime teine kord väljast natukene valgust ja värsket energiat sisse, juba aitab selleks see saadegi on muidu, aga kui sellest on vähe, siis saab tulla ja tegeleda ekstra konsultatsiooniga. Aga veel mina olen märganud, üks minu enda puhul see õudselt töötab ja üldse vist elus laialt, mitte ainult keha puhul, mul on igasugune surve tekitab vastu surve, et üks kõik, mida ma hakkan pressima, siis kui mul kellegiga vastu võidelda ei ole, siis ma hakkan ise vastu võitlema. Nüüd kui ma lähen hästi range treeningkavaga endale peale, siis ma ütlen, kes see siin käsutab minu elus, ma ei viitsi. Mul on niimoodi, et ma ei tohi üldse mitte midagi suruda. Et kõige parem on ma niimoodi nagu lõdvestuda sellesse hetke, kus sa oled ja siis see hetk nagu kuidagi muutub sulle mugavamaks ja mugavamaks ja mugavamaks, ilma, et sa nagu selle enese süüdistamise faasi läbiks. Ma ei ütlen, et ma ei ole mingisugune õudselt tubli, kes ei ole ennast kunagi süüdistatud. Ma tean, et kõik asju enda läbielamiste kaudu ka. Ma olen igasugused hulle asju endaga teinud ja ma loodan, et ühteist õppinud.
0: Ja see on, ma arvan, minu jaoks oli kõige suurem selline avastuspraktikas, kui erinevad on inimesed, noh, enne seda ju tead ka, kohtud erinevate inimestega, näed, et inimesed mõtlevad erinevalt nii edasi, aga kui sa hakkad töötama nende klientidega ja naistega ja sa näed, et ühel on vaja sellist rohkem, kuule, Marina, küsi mul iga päev, noh, umbes nii kaua, kui ta ise ei suuda veel, siis ta tahab seda rangemat nagu pilku peale, nagu tihedamalt, teisele see ei sobi, ei Marina, tead, ma saan suurepäraselt ise hakkama, mind ei pea kontrollima.
1: Ja võibolla see sõltub ka, kus taustast keegi tuleb.
0: Loomulikult.
1: Milline on tema kasvatus, milline on tema suhe endaga, vaatad, inimesed räägivad endaga väga eri keeli.
0: Ja, aga noh, mina leidsingi seda, et ma küsin inimeselt, kui ma näen, et okei, et kuidas sulle sobib, kas sa soovid rohkem seda vastutuspartnerit või vähem, kas sul on vaja rohkem seda toetust, vähem, no see on, inimesed ongi nii erinevad ja kõige paremat toob tulemus see, kui sul tekib see klapp, on ju, me ei saa endale ega toitumisnõustajad, ega terapeudi, ega mitte kedagi võtta, nii-öelda, kui sa tunned, et sul on vastu meelsus selle inimese.
1: Nagu ütleme, et inimene võtab niimoodi targasti, tegeleb oma emotsioonidega, no lisaks sellele, et sa taldriku reegel, loomulikult liikumine peab ka eks olema. Kuidas sina soovitad liikumise osas?
0: Valida see, mis meeldib.
1: et ühesõnaga vahet ole, mis sa teed, peas, et sa teed seda, mida sa naudid.
0: Alguses küll, jah, et alustame kindlasti sellest, et ma kedagi ei sunni jõusaali minema.
1: Aga miks mitte samas, ma ei tea, ma ei taha nüüd teistele trennidele liiga teha, aga minu kogemus näitab küll, et kõige paremini aitab keha kujundada ja kaalu langetada jõutrenn.
0: Ma olen nõus, aga siin ongi vaata, siin on see teooria, see on see kuiv teooria, ma olen täiesti nõus, eriti vanuse seal 30 plus, naiste lihasmass väheneb nii edasi, sa seda kõike tead, et me peame lihasmassid toetama sellel hetk, see on see kuiv teooria, aga kui ma ütlen seda naisele, kes on omadega nii maas, tal praegu ei ole aega või mis iganes, et see on jälle see piirang, see on nagu sina ütlesid, sul ei meeldi ju pingi all midagi teha, sul kohe nagu vastupanu, aga kui teete, kui sul ei meeldiks jõusaale, ma ütleks nii, kuule, selleks, et võtta x kilosid, sina lähed jõusaale, siis ütleks, okei, okay, tšau.
1: Aga tead, mina olen varganud, ma ei tea, kas kõigil see kehtib, ma arvan, kehtib küll, sest mina on täpselt see tavaline inimene, kui mina saan hakkama, saab igaüks hakkama. Mina olen vaadanud seda, et mis asi minu jaoks midagi on. Ma saan seda täielikult nagu ümber raamistada või ümber mõtestada oma peas. Ma mõtlen selle asja peale, siis ma lähen meditatsiooni ja siis ma lihtsalt muudan selle asja tähendust. Ja see ongi teine see edaspidi. Näiteks kui ma tunnen, et trenni minek on minu jaoks kohustus või võitlus, siis ma ei lähe trenni selle mõtte pealt, või ma võtan selle pausi ja muudan selle enda jaoks preemiaks. Oo, sa olid nii tubli, nüüd sa saad veel trenniga minna. Ja tegelikult kõige asjadega on nii ja see preemia võib sul olla see küpsisepakk ja see võib olla lillkapsas. Et
0: kui see toimib sinu ja
1: minu
0: sinu
1: saab kõike
0: suure pärane ju.
1: Kõike nagu peas muuta, aga kui ise ei saa muuta, siis lähed ka targa inimese juurde, kes aitab muuta, et see tundub väga vahva. Aga lõpus veel ma tahaks teada ikkagi, ükski teekond ei lähe meil ilma tagasi löökid, sa ütlesid, endal kaasur oli mitmeaastane teekond, vahepeal läks hästi, siis kukkusi seda tagasi. Tagasi löök number üks. Miks meil see hea, või me ütlesime just statistika ka väga õudne, miks me ikkagi läbi kukume?
0: Miks see tagasi lööke
1: tekib? No ütleme, tegelikult hea, just juba see on vale raamistamine, on ju. Et tagasi löök on lihtsalt tagasi löök, see ei ole läbi kukkumine. Juba see, kui sa enda jaoks väiksest takistusest teed läbi kukkumise, no siis sa oled ju enda vaenlane, on ju.
0: No see ongi see, et sa võtsid mingi ajutist lahendust arvatavasti, mis ei tööta pikaajaliselt ja teine asja on see, et võib-olla sa tegelesidki ainult talugu sisuga, aga noh, sa ütlesid, noh, sa tegeled oma emotsioonidega nagu kas päriselt ka, sest tegelikult kui inimesel on, kui ta on piisavalt teadlik oma seisundist, ta teab toitumisest juba ka, oskab endale talugu peale panna, tal ei tule seda kaalu tagasi, aga siin ongi kaks asja, siin on bioloogiline osa, sa pead teadma palju, sa pead valku kiudainet ja mis iganes sööma ja siin on see psiholoogiline osa, kas toit on sinu elus mingil muul põhjusel, kui toetada su keha. Üks kahest on kuskil...
1: Kuskil on kongs.
0: Yeah.
1: Ja muidugi mina ütlen, et psiholoogiline osa on tegelikult väga, väga oluline ka ja me kanname oma kehas igasugused asju, et see oli ka, kui ma olin mägedes ja meditatsioonis, mul oli üks ülekaalane sõbranna, kellest ma nagu väga hoolin ja ma olin ennem seda reisi ja tema pole mõelnud ja me nii õudselt mõtlesin, et kuidas, no mina ei ole toitumisnõustaja, aga ma sain aru, kui õnnetud on ja mõtlesin, et kuidas ma saan teda aidata, ja aga mul ei ole mitte midagi öelda, sest lihtsalt ma ei teadnud, mis teda piinab ja siis olin seal mägedes ja mediteerisin ja siis sain teada, et neid asju, mida me kanname oma kehas, on tohutu palju. Need võivad mingisugused vanade emotsioonide varjud olla, mis on ammu läinud ja kui sa lased sellest tundest lahti, mis on sinu kehasse pakitud, siis kus selle tundega vabaneb ka see tema kaal nii-öelda. Eks see oli nii ilus siukene, nagu selgus, ma siin läpselt aru, mis need tunded temas on, aga no see on jälle privaatne teema. See on nii lahe, et sa ütled, et see on täpselt see sama asja jätk on. Ja.
0: See on see üks klassikalistemast hetkedest, kui see nagu väga-väga näha nii klientide puhul kui ka enda puhul. Õnneks ma olin juba see hetk, kui ma sünnitasin esimest last ja ka teist last, mul on teine praegu 8-kuune pisike kodus, et kui sa saad emaks kogu see enne, mis sul oli vabadus, rõõmud, naudingud, no sul elu oli väga-väga nagu värviline ja sinu ümber keerles, nüüd see keerleb selle lapse ümber või mitme lapse ümber ja siis sul kõik see emotsionaalne pool nagu mitte kokku, kukub kokku, vaid kõik need sinu vajadused, emotsionaalsed vajadused, kõik lähevad nagu nii nulli ja siis naistel tekivad tohutud isud.
1: Mm-hmm.
0: Ja see, noh, mul on kliente, sa ei saa toiduga neid aidata enam, sest neil lihtsalt see on nagu must auk, kuhu läheb nii palju toitu nagu mitte kunagi varem ja naised hakkavad isegi üle sööma need, kellel varem ei olnud mitte kunagi seda probleemi, aga mida nad seal söövad, nad proovivad oma eluetappiga niimoodi hakkama saada.
1: Mm-hmm.
0: Sest kõik rõõmud, mis varem olid, võeti ära ja mis rõõm jäi, toit.
1: Jah, ehk siis seal on taaskord psühholoogiline põhjus tegelikult, ehk siis see võib olla mingisugune psühholoogiline tasakaalutus, mis on nii sinu hormoonid kui see elu, kus sa elad.
0: Et nende kahe asjaga see bioloogiline ja psühholoogiline nendega peab tegelema paraleelselt, sest kui sa ainult seal mediteerid ja lased vabaks ja nii edasi, aga sul menüüs on puudu valku, hommikusöök üldse puudu, kohvund, siis su keha bioloogiliselt tasemel nagu nõuab toitu, võibolla tekib mingi ülesöömine nii edasi, veresuhkru kõikumised, sellest me ei pääse. Samas kui sa tegeled ainult selle bioloogilise osaga jälgid taldikud, ideaalsed kaalud, mõõdad, aga sa ei, üldse ei saa aru, mida sa tunned, kus on sinu piirid, et mis, siis samamoodi see on ajutine. Ja nii kui sul tulebki natuke nagu keerulisem periood elus, rohkem pinged, lapse sünnitamine, mis iganes, siis...
1: Pinged me saame elus kõik, aga kui see on nii tore. Ehk siis ise enda armastamine iga kandi pealt, kus sa iganes oled ja ise enda nii-öelda No mulle meeldis see mõte, kui sa ütlesid, et ennast võiks vastu võtta kohe. Mitte sellena, et ma olen selles kaalus, peenikene kui tuled ikk, võt siis ma hakkan endale meeldima, siis ma hakkan inimestele meeldima, ei. See tuleb hiljem, aga ühesõnaga sinu kaale defineerisin, sinu suurus, kõik see on ka seal all. Et mulle meeldib tegelikult, et kusel ma usun seda ka, ma usun seda terviklikku lähenemist. Ma päriselt usun, ma olen, et teie inimesed usute ka. Ja mulle meeldis see, et sa ütlesid, et tegelikult see ei ole üldse keeruline, et see on teadlik, aga seda ei ole keeruline ära õppida ja seda ei ole ka keeruline hoida. Et see on lihtsalt, see vajab teatud tähelepanu, aga mitte seda luubiga iga grammi jälgimist. Ja kas sina kavatsed nüüd olla kogu ülejäänud elu heas vormis? See oli muidugi kas küsimus, ma ei tea.
0: See ei ole kavatsus, ma arvan, nende teadmiste, oskuste ja kogemuse juures, mis mul on, ma lihtsalt olen.
1: Et see muutub automaatseks?
0: Jaa, aga see ei ole nagu, see ei ole see automaatne, et nüüd ma pingsal hoian ennast nagu elu lõpuni, mul on täpselt null distipliini toitumise juures, täiesti null võimatu, aga see tuleb nüüd mitte läbi enese piitsutamise, vaid just sellest, et ma hoolitsen endast, ma armastan ennast ja sellepärast ma pakun endale kõik head ja paremat ja vaatan oma toitumist ja valen endale vett ja vaatan, et mul kõik oleks korras ja et ma hoolitseks oma tundete ja emotsioonide eest ja kui see kombo on olemas, siis sellel liigsel kaalul pole mõtet üldse tulla ellu, seda see ei tule kuskilt sul.
1: See mulle meeldib. Aitäh sulle tulemast toitumisnõustaja Marina Orusalu, kallid sõbrad, et tähete kuulasite. Panite tähele, jah? Tšik on sale, ime kaunis ütleb, et mul on null distsipliini. Mul ei ole mingit tahtejõudu. Et kus sina siia oled endale puid pannud, et sul on liiga vaja distsipliini või liiga vaja tahtejõudu, seda polegi vaja. Heas vormis saab olla ka ilma. Aga ma arvan, et me antsime päris palju head nõu. Kui sa tahad, kallis inimene, lähemalt süveneda, lugeda pikemalt ja rohkem infot kõigi nende asjade kohta, mida me puudutasime, siis tee lahti digiajakirjad.postimes.ee, sa saad lugeda, sa leiad saad ka Marina kontaktid, saad temaga ka personaalselt suhelda, kui sul tundus, et just see tee sulle sobib. Aga mina soovitan kõiki, sõltumata sellest, mis kaalus sa oled, võtta ennast vastu, naudi ennast ja ega üle kaal on raske kanda. Mina arvan, et me võiksime kõik olla kerged, rõõmsed ja terved. Kuulesite naiste jutte? Kuulesin taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau! Naiste jutud.

0: hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust . Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride . Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu . Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Kohati on võimalik käike. Pärast lõunal pöördub tuul järgijärgult loodesse läände puhudes 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Praegu on Tallinnas 16, Pärnus 15 ja Tartus 14 kraadi sooja.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ecuador!
2: Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla.
3: This is the rhythm of the night.
2: Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Jaa, tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealsem elu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis, kohati on võimalik ka väike. Tuul pöördub pärast lõunal järgjärgult loodesse läände puhudes 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Pärnus 15, Tartus 14 graadi.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .

0: superhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Kohati on äike. Tuul pöördub pärast lõunal loodesse ja läände. Puhudes 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 16 kraadi sooja, Tartus 14.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust . Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride . Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu . Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Kanal 2 esitleb .
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
3: ja tere hommikust .
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s.
4: Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul sajud harvenevad. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur jääb öösel +6 + 15 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 14 kraadi.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul aga sajud harvenevad. Puhub loode lääne tuul 5-12 puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 15 graadi vahele, päeval on soojaga 14-17 graadi. Tallinnas on praegu 16, Pärnus 15 ja Tartus 14 graadi.

0: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Homme on vaelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kuid õhtul sajud harvenevad. Puhub loode lääne tuul 5-12 puhanguti 14 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6-15 kraadi vahele. Päeval ulatuvad soojakraadid kuni 17. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 kraadi sooja, Tartus 14.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhtul sajud harvenevad. Puhub loode lääne tuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, päeval aga 14-17 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 15 graadi.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

uusi nagu. Miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest